فیروز خان اور پدمنی پر فلمایا گیا یہ گیت تھا فلم عورت سے، اور اس گیت کی ڈیٹیل ہمارے کچھ ایک شردھاؤں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے، اور جن شردھاؤں نے نہیں لکھا وہ ضرور ہمیں لکھ کر بھیجیں۔ ایک شردھا نے لکھا ہے کہ بچپن میں لکڑی کی سیڑھیوں سے ہم سبھی بھائی جو ہیں وہ بیٹھ کر پھسلا کرتے تھے، آج وہ دن بہت یاد آ رہے ہیں۔ ایک اور شردھا لکھتے ہیں کہ میں بتانا چاہوں گا کہ جب ہمارے بچے بہت چھوٹے تھے، ہمارے پرانے گھر کی سیڑھیاں اوپر منزل تک اونچائی تک تھیں، بچے گرے نہیں اس لیے سیڑھیوں کے کونے پر لوہے کی چھوٹی گیٹ بنوا کے لگوائی تھی تاکہ بچے اوپر جائیں تو گرے نہیں۔ جی ہاں، ساودھانی تو بہت سیڑھیوں میں برتنی پڑتی ہے۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ جیون صاحب سیڑھی کے کھیل کی طرح ہے، جس میں کچھ افسر سیڑھی کا کام کرتے ہیں اور اسی کے سمانانتر کچھ گھٹنائیں سانپ کا کام کرتی ہیں، اس طرح زندگی بسر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر ہے سندر سی سیڑھی، اور پھر ہیں یہ کون سی سندر سی ابھینیتری۔